0: Can I copy? Okay, 19.
1: HBTOC, can you get visual on 1311 on a traffic stop east on 60187?
2: Medic 342. 832.
1: Copy your code 4132. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832. 832.